0: Nima, nye rang ge nali yong, rang neng mi zan de tem du lin, tan duo jian bang da wu zu jie, qiang si ge bu jiu ya di, dan nian nuo bu zha.
1: Ma, nuo yo ma shi. Jian bang ge ni le di, bo mo di jin bie, yang ai, qian ya mei ba. Nye jian bang qi de bo mo de nian du yu.
0: Rang nye bo mo ra zhe xia.
1: 婆母重组之下

teaching nganzo karbesna parshing koya cha mayim ba thando patrun gi karbesna lobjon cha yat de jores ta patrun gi karbesna lobjon cha yat cha cha na patrun gi yoche tonzu changma lo karbesna ngamu thyu gi sujun gi yoche tonzu biju dan je tinre gi shonu chole ya ji tonzu jongdar te je je susu rangi gi nyongzor tu ba chi tan tige le gyulon tu ya tinre gi chi du ani nganzo karbesna ji patrun gi lobjon ti karbesna tine ma kutik shuji yu nganzu di rikzen kha na ne kharwes mi ri gi gen gu so dang wen de cha sha na ta chi nganzu kharwes na an zhi de di na le ya chi ge ri gi lo di yong gi lo ma dan ta ga den shi bu ri gi lo ma den de pen zu kharwes na chi mi ri thun jing gi na ne ani lo ma den de so jong chi dan chi shi yus ani di na nganzu kharwes na bu ri gi shyong gi nam gi ani man zu di su ju ri ne kharwes na mi ri gi gen gu bon chonje bulu gi chonje jimdan da la soba gerig lo dyun pa nyam ju ta na sing gi gerig lo dyun gi nganzo chu ya chi thingre gi thar su chewe ane chi to be yi ne ta ya me na twa ji gen tre ya la soba mangbu chi to se je chu lob jong je pen zu pa zu lob jong je nyam nyon da lob jong pa zu bi ri de che ya gi da zhe de bu ji yu

Monsieur Aradi, ton gonda. Ngata lakto. Mubin yato za, demdre shu de donga samchu. Lakto ngukhan chudu, demdre lesu lasya. Kesi, rangka chini shu tkwayo me lewi na, lakto ngukhan chudu mati la. 怎么就来这？拉什么的？